0: ላ ኡሮፕ ወልጂ ካይቲ አይክላ ሮጓጂን ኡሮፕ እስቱሳው ላ ሳሃር ኢሳ ኡሮስሮ ደም ባና ባና ዘይን
1: ማሻ አላህ ክሌ ያ ፋቲማ አይ ኒሮ ዱኑአች አይ ኒሮ ሺ አናሻ ዱን ሳኛሜ አላን አይ ኒሮ ዱኑች ኒሺ ሳኛ አሎ ኳሚ ሶንዳማ
0: ካይ አውደ ኡሮ ዱኑች ናር ካዳቤ ቡሮ ሰለከል ቢያና ተንጋ ክጅን ዘይፋይን አውዳረንገ ኮልኝም ባለ ቢያኩ አደ ቲንጋ አውድ ዲሪያ ይካሩኝ በንጋ አወይ ዲኪን ኡረየ ከሞ ጉንኝም ባ ኡገይ ከመ ኡረየ ጉልዝ ከሞ ኢኪንግማ ነብትክማ ያሎ ከሞ ኡረየዳ አ አልሐምዱሊላህ ጉንኝም ባ ካራኮ
1: ማሻ አላህ ኩሮ ንጎኝሮሺ sanyam allo a dunwa iresia ai dimin kirmaro ngonyi shi sanya do kuli kuli dimin wani kamla yango sanyam dunwa iresia ni sanya do kuli kuli ade tawadu maro ngunu wa kullama shi sanya do kuli kuli duro dunwa yimin la sanya gade karoni min beji ni sanya duro dunwa yikami
0: ksanya kuli kuli e dumaro dunwa ikin gade de kulli kin nay buro salak dinan kuli kuli dumaro dunwa ikin
1: masha Allah ngila zoro ya fatima daji ngo kerman sita sa uro sadino ayye iro churum nye sanyamda
0: isanyayda alabara suku awdo ifudro namgya som ngille jinda alay wa banano ma taida zungu
1: masha Allah ngila zoro gilen dan yero nye klama churum
0: na yakina di chintu dia wazira suwari wa mama yero gayoko alay zidi arom kwele yimla saudiyan kalampani win gayoko shiro
1: gila gila gila gila day ala zada sara ala sanyaro bara dupsu ya fatima daji nye ayero churum ngonyi karmaro ferro klaya karo karam kuro nyi tima imbeji ngunu nam au awa lambi mgaltu du kuwami son kambay daji ayero churum kirmaro kishana so duen lambi nzambeji duen sandie sanyaro dunu hasaki sanya solan shuwal nzama baso alo ayigulimin nyi fero klaya kien abtumin
0: ubotu do sayra dikin kuru shawari do ikin gala do ikin made sanya drochi za kasadi saku dalil zidi muka kamari na karuni meza mbimba kamde nyiro mewuchayay kanan pal sororo kaluma made himla shima nyiro awro waljin yo ade sororin bede suku wande muko dunoro piye ne menyi bi asanya du nyiro uwa mi waru sudu fuskam ar farak ko waljin ma wande ar dikin ba ar wane ar sanya wane so babia de awon fuskam farak fuskam paradin kada wonon badaw ama mero gamin shuwallum mabare amma muko dunoro fim namum kama uraye uraye yimlan kam dunya kranzon sulin saidon yorochinya yimlan shi karunzro awala asike
1: inshallah ngila masha Allah ya fatima harami krinten deso ade ferro klayak duin shi nam crash ma kosna shi sanya wazi sanya ronkinu wakulsi shi karmaro sanya kandajin na kalkalokto adiyan zandenye na kareye kurutma mpiji nendie awa wakulsi na maada kurnonza gunwa dajikrintu kaudurongo